Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: надежност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечени и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
0: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: Ujak Auto, sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.
8: Disco. XO.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиште Вилница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скупските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Од патики до фустан, двојни поени за се чистело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
11: Добро утро. И ова утро го почнуваме со сонце, прилично високи температури, жешко уште сега, луѓе, да не се лажеме, да видиме како стојат температурите. Моментални измерени 20 степени во Штип, потоа Струмица со 20, Скопје моментално со 21. За денес најавен максимум, како и за претходните неколку денови, максимални 34 не чекаат денес, меѓутоа пак и дошт овде во комбинација, значи колку што ќе биде жешко, толку се големи шансите за дошт, само малку порацна. А гледам според најавата, дошт во главно најмногу на запада земјава и јужно. 7.00, време за вести. Што се случува, што е ново, да знаваме веднаш од Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Средствата добиени од планот за раст не се пари што земјата ги добива директно на сметка и потоа ги троши. Туку се даваат за одредени чекори и проекти што треба да се реализираат. Вели премиерот Христијан Мицкоски и додава дека иако средствата се врзани за проекти, сепак тие придонесуваат за раст на БДП и за финансиска ликвидност. Премиерот потенцира дека очекува до крајот на јуни повторно да бидеме први и повторно да добиеме најмногу средства од Европската унија. Овој пат над 100 милиони евра. Поранешниот директор на МТВ Маријан Цветковски е избран за директор на Фондацијата Скопје, Европска престолнина на културата 2028, која ќе биде задолжена за координација на сите активности поврзани со подготовката и реализацијата на програмата Скопје 2028, како и за управување со финансиските средства наменети за проектот. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата е блиску до одлука самостојно да го реализира проектот Чебрени Галиште, без вклучување на приватен партнер. Конечната одлука, како што посочи, ќе биде донесена по разговорите со раководството на ЕСМА. Според Мицкоски, проектот има стратешко значење за државата и регионот, бидејќи ќе овозможи изградба на два големи резервоари за питка вода, како и подобрување на условите за наводнување на Тиквешко поле. Проценките се дека реализацијата на проектот би чинела околу 1,5 милиарди евра заедно со каматите.
12: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
11: Добро утро официјално. На времето Нови 10. јуни, ова дзвона ќе значеше дека е крај со школската година, распуштени сите, чао пријатно. Ама ова утро само значи дека ти е време за будење зашто си на работа. Прва смена сме, станувај, расанување по брза постапка. Плюс јаким души на тие што сте трета смена и сега се прибирате по дома. Добро утро, добар ден, добра вечер на вас. Не знам како ќе кажете вие, така нека биде. Кога сме кај расанувањето за прва смена, тоа ќе дојде уште поефективно за само некоја минута кога ќе има шанса да ни порачаш една песна што ќе не буди сите. А предходно, последниот час по математика за оваа учебна година ќе го одржиме со два бона и лозано. Ова е минус и плюс. Мене.

0: Back to Black за Добро утро. Я слушавме Amy Winehouse. А за Добро утро имам една добра вест и една помалку добра вест, ајде да кажеме. Добрата вест, се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Таа помалку добрата вест е дека Скопје не е на мапата на оваа релација. И сега, значи, јас мислам дека ова што го правите за наше добро. Значи, не можеме ние чекаме јавен превоз по некои 30-40 минути, пуште толку се возиме и одеднаш да не качат на брз воз, да не возат 400 км на час, па тоа е шок за организмот, не сме спремни. Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат со него, со гравитацијата, ќе го тестираат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни е навикнато. Знаеш, ако се качиме на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, сум се возила 6 часа. Зезната работа. Затоа по-добро вак. По-добро овој воз без нас, па после натаму, кога ќе се навикнеме, тогаш може да се качиме на некој по-брз воз. Евентуално, нели? Сега за сега, повели да се качиш на нас и од воз, зашто имаме тука многу добра музика за расанување, плюс е музика што ти ја бираш да не бури.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повели да си ја порачаш омилената песна, да ја слушаме сите и да не бури сите ова утра. Што ти се слуша? Вибер 072-607-7777. Тука твојата омилена песна ќе си ја порачаш со гласовна порака. Ќе ми кажеш во гласовната кој си, од каде си, која е песната што утре треба да ги бури сите македонци, кај да се без исклучок. Важното е дека твојата гласовна порака треба да ни стигне многу, многу брзо, затоа што тој што прв стигнува со гласовна, тоа е и тој што ни ја презема програмата. Дали тоа ова утре ќе бидеш баш ти, дознаваме за само некоја минута предходно. Враќање во 2012-та. Тука не чекаа Дарко Илиевски, Магдалена Цветковска, ова е Пепел.

0: никој како ти не бакнува. Туше проески за малку романтико, а среда не би ни дошло лоша воопшто, нели? Воопшто. 10. јуни, значи крај на школска година, среќен крај сега за сега од нас, меѓутоа и од вас на Вибер. Ете го Јане, вели 10. јуни веќе не е тоа што беше. Сега децата си одат сигурно барем 2-3 дена порано, зашто ги ослободуваат и професорите не им доаѓаат на работа. Е, на вистина во тој случај кој е така работите не се исти, зашто на времето до крај, знаеш, на 10. јуни ќе посадеш, нема само да се појавиш таму да кажеш, а, здраво, чао, пријатно. Не, тоа беше така некоја фина, сладка процедура. Но сепак, барем спомените се ги имаме на тоа време, тоа е нешто што останува за секогаш. Ако га си имаме вакви убави спомени, тоа значи дека и треба да ги прославиме, а во продолжение ќе ги прославиме со песна за будење, што токму некој од вас ќе ни избере. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина Кара 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
13: Како не се расануваме ние, така со нас се активираат и гужвите. Нема нешто преголеми гужви, но сепак има понекоја раздвижување. Гледам во Скопје, гужва на булевар Јане Сандански и на булевар Гоце Делчев. Е сега, ако ти видиш дека има плюс уште нешто баш таму по патот по кој ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Джоу беше ова, End of Beginning, или крајот на почетокот, така звучи секогаш овој 10 јуни, тоа е некоја непишано правило. А едно правило задолжително за секоја наша зедничко утро е дека чекаме некој од вас да ни смисли песна за будење и тоа е еден од најубавите моменти. Ово утро, тој што прв си испрати гласовна и си го фати своето место, слушате кој беше.
1: Добро утро за сите слушатели на радио канал 77. Добро утро до екипата на ова наше прекрасно радио. Овде е Тоце. Ово утро би сакал да се будиме со Елена Ристевска и Нина Најна. Ви посакувам убав ден и секое добро. Благодарам.
0: Тоце ни ја преземува утро програмата и пазете, ова е енергија на човек што завршил со трета смена работа. Слушате, браво Тоце, прво, браво за енергијата што уште те држи, друго, Нина Најна. Ви посакувам на сите целиот ден да ви биде Нина Најна, а оставам Тоце и Елена Ристевска да преземат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: на вака лесно посакувам да ви биде ова утро. Сега кога вас слушаме, благодарение на тука што ни преземе утрова програма на канал 77. Ако сакаш да бидеш веќе утре на негово место, повели ќе ми испратиш на гласовна на Viber на 072607777. Ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си и која е песната што утре треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ми се чини дека ова е една од подобрите години за македонската музика, со оглед на тоа колку нова музика имаме и ќе имаме за слушање. Официјално нов албум најави и Пајак. Ќе се вика 2000 и некоја. 2000 и некоја ќе брои 7 песни, дел од нив ги имаме слушнато, дел од нив се нови, на пример ќе ги слушнеме Биди ми добра, Допамин, тотално лудава комбинација со Лара, исто дует има со Тони Зен на Ризик, дует со Тајзи на Тајни, ќе ја слушнеме овде како дел од албумот и Делириум се Овир Мекич и Јован Јованов, и за крај Токсична. Има да биде ова интересен спој на вокали и на стилови, а го очекуваме да излезе на 17. јуни, значи броиме ситно. Нова песна промовираше Сладкаристика и тоа заедно со дечките од Зи. Нова песна работел со Андреј Ник. Песната се вика Верувај и е таман таа совршена мотивација што ни треба вака во моментални 29 минути по 7 на 10. јуни. Еве, а верувај во продолжение.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani, това в комбинация с Aiken ги имаме на 30 тиша с поседом. Сега, айде да слушнеме, колко ти е денът?
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен. Твоите съвети ке найдат на дзитка еден близок другар. Наместо да зборуваш, ке мораш повеќе да слушаш. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Компромисот што ке го направиш денес на работа, ке ти заштеди многу нервози во следните денови. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ке сватиш дека не можеш бесконечно да ја одложуваш одлуката што партнерот ја чека од тебе. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Твоите другари денес не може да се усогласат со ништо. Товарот за одлуки ке падне на твој грб. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Физички ќе бидеш спремен да поместиш планина, но некој ќе те викне на кафе и се ќе падне во вода. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Не сакајки ќе влеташ во флерт за кој подоцна ќе сакаеш. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе сватиш дека помошта што си ја давал на другите, денес не мора ти биде возвратена. Најмногу ќе можеш да сметаш само на себе. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Денот ќе ти помине во размислување за работи што долго ги одложуваш. Помалку мисли, а повеќе прави. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе се трудиш да се докажеш пред луѓе што многу ги почитуваш, но денес како со сила да те игнорираат. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе ти се врати некоја стара травма од детството, но ќе сватиш дека повеќе не те допира толку како порано. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Наместо да си правиш филмови во главата дека некој ти игнорира, ќе свртиш на шега, ќе се јавиш прв и веднаш ќе ја решиш целата мистерија. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Конфликтот со роднините денес ќе го оставиш за друг ден. Твојот мир денес ти е поважен од се. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Лето во Аквапарк Трубишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Аква Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Аква Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Цијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијака Ауто Гевгелија, не може да го нема. Цијака Ауто.
11: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 100 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
13: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
14: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

Дигитал 77. И ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место. Канал 77. Само

Значи, се надевам дека ја пеевте City So Coming Back, зашто после пеење нова песна, маките се намалуваат. Барам за 20 пуста, тоа сигурно. Добро утро и добре дојде. Му треба ли уште на некој друштво и ветер во грб за некоја мисија што треба да почне до прво овој ден? Една екипа што имам ваква потреба, веќе овде на Вибер. Михаела вели, добро утро, одиме за Скопје по автопат, ни снема мрежа на телефон, не ни отвара YouTube. Ве молам, вели, да ни обезбедите песни за успешно и среќно да стигнеме до Скопје. И плюс, вели, една македонска песна, ако може. Знаете што? Мислам дека ја имам совршената македонска песна, што сите македонци ги крена на нос за месеци, ве. Може вака да одиме? Михаила, сите, спремни? Слушаме ова.

0: сезони Ноа Кам беше вака фин за расунување на точно во секунда веќе 5 минути пред 8. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Zamano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Ovo leto, Srbija ve povikuva na nezaboravno iskustvo. Prepuštite se na avantura, energija na gradovita i priroda što ustava bez div. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Уште рано наутро, сериозно топло, моментални 23 степени се измерени во Дојран, потоа Прилепе со 20, Скопје моментално со 22. Максимални 34 степени ќе имаме денес, прилично топло, но фактот че да се намачкаш, тоа воопшто не би ти било лошо. И сега за освежување, според најава, ќе имаме и некој дошт малку порацна, особено во запад и југ од земјава, да се надеваме дека барем таму ќе остане, дека нема секаде да не стигне за добро утро или евентуално за добар ден порацна. Најновите вести се веќе спремни. Што се случува сега ново, ќе ни каже веднаш Златица. Евеа.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја поздравува иницијативата на Мерци на Макрон за постепено интегрирање во Европската Унија. Во гостување на МТВ сепак нагласи дека конечни оценки може да се дадат дури откако ќе има официјален документ.
6: Доколку во тој главниот пејпар не препознаеме замена или субститут за членство, мислам дека ќе не држи во кондиција и ќе ни го овозможува она што ќе не прави послични на европските членки, значи на некој начин ќе биде европеизација во чекорење и заедно.
5: Рекордна цена оваа година има на кралската плажа во Милочер, близу Свети Стефан во Црнагора, каде за сет лежалки треба да издвоите дури 200 евра дневно. Сепак, она што треба да се знае дека 30% од капацитетот на секоја плажа во Црнагора е слободен, односно дека можете да престојувате бесплатно со собствен чадор и лежалки. Секоја секунда се трошат над 3700 долари за нуклеарно оружје, се наведува во извештајот на меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје. Извештајот укажува и дека САД минатата година потрошиле повеќе за нуклеарно оружје отколку другите најголеми 8 нуклеарни сили заедно.
4: Добро утро, добро дојдовте сите и на здравје на сите. Слушам дека уште се пие чај, кафе, некој енерджи може, што и да е твојата комбинација. Важно да функционира за тебе, што и да избереш. Не судам, само може да ја вака на дополнам ситуацијата со Александра Јанева. Ова е «Ми подаваш рака».

0: No doubt i dan spigza srекен 10 јуни. Но дали е 10 јуни тоа што беше? Предходно некој од вас кажа дека не, дека деца расиват порано, дека не чекаат до 10 јуни, дека наставниците веќе не се појавуваат, но стигна кај нас на Вибар еден демант и тоа од наставничка по математика. Слушате што вели наставничка Илина?
1: Не е точно дека ги пуштаме децата порано 2-3 дена, еве и денес сме на работа и од 7:30 точно. Поздрав!
0: Од 7:30 сите спремни, сите сакаат да стават клуч и катанец нова училишна година, што значи дека уште стои магијата на 10 јуни. А што ме тоа така, ние ќе надополниме со Чарли Пут во продолжение. Ова е Attention.

0: You just want the attention, Charlie put Grim of Man на канал 77 до сега. Добро утро! Него куглай ова дома. Наједноставната игра на планетата. Поставувам прашање, ти треба да се обидеш да го одговориш, меѓутоа без да го прашуваш Google за одговорот, без да го прашуваш ChatGPT, Gemini или што и да користиш таму, ти е финти, не знам веќе. Прашањето е следново. Колков број на цигари се продаваат во Кина на годишно ниво? Што мислиш? Ајде, вака, пред излезеш на пауза на цигарче, размисли. И повели на Вибер. 072-607-777. Значи, станува збор за Кина, има го тоа предвид. И размисли, па кажи. Ке те чекам на Вибер. Ајде, 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW all caps 34 Hakuna Matata all lowercase XY dot dot dot Paris with capital P and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk
7: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скупските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
11: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovijot saobraćajan servis.
4: Сега веќе гужите стануваат почести, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито, на улица Баласица, на булевар Илинден и булевар Гоце Делчев. Имам предупредување за тебе и од двајца мои репортери од Тиран. Прво репортер Иван вели сообраќајка на три чешми меѓу двете бензински се вози таму на една лента, затоа е така движиш во правците да му бири многу внимателен. Репортерката Елена предупредува дека на патот Прилеп Велес на слегување вели на плетвар. Пред експресниот пат има испаднато огромно тркало од камион на самиот пат, значи да се внимава многу и таму. Да молам, биди внимателен кади да водиш утрова. Елена и Иван, фави многу на вас за овие информации. Сите останати исто кон нив, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој што се движиш ова утро, ќе да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Novo na Kanal 77. Yeah, what's up? It's BB Rexa. BB Rexa. New religion. Kanal 77.

0: Rexovo kombinacijo so Faithless, New Religion uraša v utrinsko šov, so Hristina.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Добре е да вова наједноставна мозочна утринска гимнастика. Јас поставувам едно прашање, ти треба да се обидеш да го одговориш без да го гуглаш одговорот. Толку едноставно. Што мислиш, ајде, пред да излезеш на пуш пауза, колков број подачана цигари се продаваат на годишно ниво во Кина? Ајде баш да видиме. Вибер 072-607-7777. Михаила, вели, Кико вели околу 500 000. Тој сам вели ке го падне рекордот за брза. Може би ова е некој личен рекорд, се надавам дека не е, меѓутоа ова не е точниот одговор што го барам ова утро. Илија потоа вели ич, Марио вели 100 000, 100 000, исто така не е точниот одговор. Го имаме наумче вели 146 милиарди парчиња. Не е лош муабетов, меѓутоа уште ниту ова не е точниот одговор. Дали ќе успееме, што ќе направиме? Ајде повели, што мислиш? Те молам без Google, без ChatGPT, без Gemini. Колков број на цигари се продаваат на годишно ниво во Кина? Повели на Viber 072-607-7777. Ако не слушаш од нашиот плеер, можеш да пишуваш и од таму пораки, не знам дали си знаел. radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение. Бионси за добро утро.

0: Dreams are a beautiful nightmare и това за разсънувания има в Бионси. Добро утро!
1: Не го гуглай ова дома.
0: Ова утро без да гуглаш, треба да се обидеш да отговориш. Колкав број на цигари се пушат во Кина на годишно ниво? Ајде, размисли, ако имаш идеја, одма те чекам на Вибер 072-607-777. Васа вели 3-4 трилиони, не е лошо, ама не е ни точно. Кристофор вели тисто 3 трилиони, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Јане, милион милиарди, ова е интересна математика, ама размисли уште малку. Маја вели 3 милиарди, ниту ова не е точниот одговор. Уште немаме точен одговор, го имаме Драган, Драган вели, джабе колку сака нека се продава кога немаат родео меко. Ова е веќе друга филозофија. А потоа, одиме, Антонио вели, 2 милиарди цигари, ниту ова не е точниот одговор, што ќе направиме? Ќе најдеме ли? Брзо! ПЦ, 3,1 трилион не е точен одговор. А, го имаме Мики, вели, може ќе лупнам, ама некад околу 1 милиарда, не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Венко вели, многу се пушат. Да, ма колку? Потоа, одиме, 2,3 трилиони, вели Викторија, ова на вистина не е лош одговор. Го имаме овде Мики, вели 2,5 трилиони, истото го вели Петер, 2,5 трилиони и ова не е најточниот, меѓутоа е најблиску до точниот одговор, а тоа е дека годишно во Кина се пушат 2,4 трилиони цигари. Замислете. Во периодот особено на 2023-та, додека во цел свет се намалила стапката на пушачи, генерално ни светов, во Кина се зголемила пушењето и тоа за 39%. Замислете. Така, добро, фантастични бевте, доволно блиску, особено кој рековме Петар, имавме уште некој, одлични сте. Тоа значи дека сте расонети, што значи пак дека може да продолжиме да ја тераме нашата утринска журка. Може вака со ова? Препознавате веќе што е? Се враќаме назад во 2008-та. А таму, Мадона, Джастин Тимберлейк и нивниот спот со кардио за песната For Men.

0: Ричио. Ета баш вака ќе звучи Охрид во август, кога Рита Ора стигнува во Македонија за концерт. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
1: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира, без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Ова лето во Аквапарк Трубишти 2 очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со незините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Тоа е тоа, цел живот ќе те прогонува нечи дух евентуално. Иван Мекс ја слушаме и тоа ја слушаме раточно веќе 13 минути пред 9. Добро, дали утрово многумина од вас се на пат дорека слушаат или тоа е некако до мене? Ева, например, и Анастасија моментално патува.
1: Добро утро до сите слушатели на канал 77. Пожели некоја песна по ваш избор, патува моментално за Софија. Поздрав од Прилеп.
0: Значи, пат дури до Софија моментално, Анастасија. Може ли вака да се договориме? Има еден рефрен што мислам дека редно да го испееме сите заедно. Анастасија, да пееш и ти од кола и сите кади да сте моментално. Ова доаѓа за кратко. Пееме ова генерална проба. Очи ангелски е, ова е рефрен за загревање и за попад, и за прва смена, и за се што доаѓа. Но пред да дојде очи ангелски, малку летен ритам за сите, за среќен пат и за лесна работа со Бри.

0: Ovako zvuči kova kje se spujat generaciji. A rejavo kombinacije so Young Daddy, Oči angelski. Dobro utro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Potržano Telekom.
2: Jave se koga kje stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
13: Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се потопло и потопло како одминува утрото, моментално гледам дека Битола е стигната до 22 степени, Струмица до 24, Скопје уште една 24. Кога сме кај четворката, максимални 34 не чекаат денес, ќе биде многу топло. Затоа поценка со воричка, со фактор цело време денес. И сега гледам дека има шанси да се освежиме малку со дожд кој што е најавен најмногу за западниот и јужниот дел од земјата. Значи, ако се налагиш само, да знаеш дека облаци и да кон тебе. Се надам дека веќе не врне, а моно порасна вилат ќе стигне. Веќе стигнати нашите вести, што има најново, ќе слушнеме веднаш заедно од Златица Влахова.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Мерки за граѓаните против растечката инфлација најверојатно ќе има, но следниот месец. Вчера премиерот Мицкоски нагласи дека можно е намалување на дануците кај горивата, но зголемување кај тутунот и алкохолот.
16: Тука јас навистина не би сакал мерки да применувам. Напротив, може и уште по-ригорозни мерки треба, затоа што целта наша е да се заштити здравјето на граѓаните. Така што во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и на цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки, ево напредкажуваме дека тука нема да има мерки, а во делот на транспортот разговараме со транспортерите. Тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, но да видиме што ќе се случи овој месец, по потоа ќе носиме мерки и там.
15: Стефан Богоев излезе од притвор, откако кривичниот совет при основниот кривичен суд Скопје ја прифати гаранцијата од 55.000 евра и ја уважи жалбата на неговата одбрана. Покрај гаранцијата, судот му определи мерки на предпазливост согласно законот за кривична постапка, односно привремено одземање на патната исправа и забрана за преминување на државната граница. Владата на вчерашната седница го прифати предлогот на Министерството за култура и ја именуваше Веселинка Лаброска за нова председателка на Советот за македонски јазик. Лаброска е именувана откако предходната председателка Симона Груевска-Маджовска поднесе неотповиклива оставка.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Добро утро, точно 9.00. Знам дека е рано, ама знам дека и така потено во себе. Сакаш сега да си домче и да пуштиш нешто, да си изгледаш. Например, да си изгледаш некој епизода, Преспа, Фамилија Марковски, да си изгледаш нешто друго свежо, евентуално. Е, овие работи можеш да ги гледаш на Глеј, и тоа ако за кратко од сега се докажеш како нашиот најголем филмски експерт. За тоа ќе си добиеш предплата на Глеј, меѓутоа, прво треба да се обидеш, шансата ја добиваш за 5-6 минути од сега, а предходно за загревање на таа ситуација го активираме Алекс Уорен за тоа расанување. Ова е Fever Dream. Добро утро!

0: Rakavo sreda smo osobeno nežni, neli? Normalno so Enrique Iglesias. Jaz slušam me Love to see you cry.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. I was afraid to be a kid,
2: but I ain't found a name. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: 7 minutki po 9. Ovo je realno to vreme da go najdeme filmskijat ekspert među vas. Ako dokažeš da je to asti ti, ki si dobiješ 30 dana besplatno gledanje filmovi i seriji na Glej. Kako treba se dokažeš? Primnogo jednostavno. Ki ti puštam svega scena od film. Ako pogledaš od koji filme, to je to, a pretplatata je tvoja. Slušaj vnimatelno.
4: Ако го читаш ова, тогаш ова е предупредување за тебе. Секој збор што ќе го прочиташ од овој бескорисен печат е уште една секунда од твојот живот. Зарем немаш што друго да правиш? Толку ти е празен животот што искрено не можеш да смислиш подобар начин да ги поминуваш овие моменти или толку си импресиониран од авторитет што ги покажуваш стравопочит на сите кои го имаат.
0: Ајде, од кој филм беше ова? Што мислиш? Нешто што е многу познато, ако еднаш го имаш гледано, нема шанси сега да го промашиш. Повели на Вибер со одговор 072-607-777. Дали си ти нашиот филмски експерт? Тоа разнаваме за само некоја минута од сега. Предходно, Doja Cat и Sisa за нежно расанување. Kiss Me More.

0: Папараци. Од времето кога Лейди Гага допрво влегуваше во нашите животи, ја имавме до точно 15 по 9. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Sorry. Филмски перформанс, поддржано од Глеј. Ова е моментот од утрото кога го бараме најголимиот филмски експерт од земјава, кој ќе може да си добие 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Тоа е таа личност што е најбрза да одговори од кој филм е следнава сцена.
1: Ако го читаш ова, тогаш ова е предупредување за тебе. Секој збор што ќе го прочиташ од овој бескорисен печат е уште една секунда од твојот живот. Зарем немаш што друго да правиш? Толку ти е празен животот што искрено не можеш да смислиш подобар начин да ги поминуваш овие моменти или толку си импресиониран од авторитет што им покажуваш стравопочит на сите кои го имаат.
0: Што кажавте? Како одговоривте? Имаме ли филмски експерт за ова нидела? Одиме вака со вашите одговори. Мартин, вели, дали може би станува збор за The Beautiful Game? Мегуто, The Beautiful Game не е одговор што го барам ова утро. Интересна ситуација, сите останати што пишавте, сите даравте точен одговор. Мегуто, а освен што некој од вас беше точен, беше и најбрз. А кој? Дека станува збор за филмот Fight Club, кажа Петар, кажа Билјана, кажа Ивана, погоди и Ангелина. Но од сите нив. И најточен, и најбрз, или да кажам најбрз ова утро, наша филмска експертка официјална, Билјана Палигоровска. Честитки, Биле, ти си нашиот филмски експерт, ке ни пишеш на Вибер, зашто немаш пишен од плеерот. Пиши на Вибер, ке ни оставиш таму податоци и потоа ќе средиме се да си биде кој што треба. Останати да, фантастични бивта, само следната среда ќе ве чекам да бидете и малку побрзи. Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужвите си продолжуваат особено оние низ Скопје. Гужва моментално на булевар Кузман Јосифовски, Питу булевар Линден и стандардната на булевар Гоце Делчев. Имам предупредување за тебе и од наша репортерка од терен, Ката, вели полиција пред Гостивар, значи бири многу внимателен ако возиш во тој правец. Ката, е фала ти премногу за ова што ни го сподели. Сите останати не заборавајте. Ко Ката, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случило во парот по кој што возиш ова утро или можете возат и само следи што се случува, ќе те чекам да ми видеш и ти репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат!

Olivia Dean, ja повикувавме вистинската љубов последниве неколку минути. Man I Need во утринско шоу со Христина. А музиката што ти треба? Ние тоа го имаме веќе решено. За дечковци и девојки не можам многу да помогнам, ама за музика и тоа како. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер. Тука имаш 10 радиостаници од кои можеш да си бираш. Значи, се што можеш да помислиш, ние веќе се имаме спремено таму. Имаме, например, ќе почнам вака, со журка среда работна недела. Имаме една посебна радиостаница само за Deep House. Од Deep House имаме, се префаруваме на друга радиостаница за исклучиво рок музика. Па имаме потоа, одиме на фолк, значи, реков јас, се што можеш да замислиш. Имаме фолк македонско, имаме фреш и кафе, имаме милениум малку враќање во раните 2000-ти, имаме XU и имаме една радиостаница специјално само за македонска музика. Ако сакаш македонски рефрени еден куп, ќе ги најдеш и нив таму, radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение. Ова.

0: Викли ска и наша Каролина, нивниот крај. Не знам на што се е крај, ама на школската година дефинитивно.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Ми се чини дека ова е една од подобрите години за македонската музика, со оглед на тоа колку нова музика имаме и ќе имаме за слушање. Официјално нов албум најави и Пајак, ќе се вика 2000 и некоја. 2000 и некоја ќе брои 7 песни, дел од нив ги имаме слушнато, дел од нив се нови, например ќе ги слушнаме Биди ми добра, Допамин, тотално лудава комбинација со Лара, исто дует има со Тони Зен на Ризик, дует со Тајзи на Тајни, ќе слушнаме овде како дел од албумот и Делириум се Овир Мекичи и Јован Јованов, и за крај Токсична. Има да биде ова интересен спој на вокали и на стилови, а го очекуваме да излезе на 17. јуни, значи броиме ситно. Нова песна промовираше Слаткаристика и тоа заедно со дечките од Зи. Нова песна работео со Андреј Ник. Песната се вика Верувај и е таман таа совршена мотивација што ни треба вака во моментални 29 минути по 7 на 10. јуни. Еве, а верувај во продолжение.

0: Има некој од вас што уште си е со љубовта од средно? Е, за тие таквите беше песнава. Skater Boy ја слушавме Avril Lavigne до сега.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Твоите совети ќе најдат на дзитка еден близок другар. Наместо да зборуваш, ќе мораш повеќе да слушаш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Компромисот што ќе го направиш денес на работа ќе ти заштеди многу нервози во следните денови. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе сватиш дека не можеш бесконечно да ја одложуваш одлуката што партнерот ја чека од тебе. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Твоите другари денес не може да се усогласат со ништо. Товарот за одлуки ќе падне на твој грб. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Физички ќе бидеш спремен да поместиш планина, но некој ќе те викне на кафе и се ќе падне во вода. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Не сакајки ќе влеташ во флерт за кој подоцна ќе сакаеш. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе сватиш дека помошта што си ја давал на другите, денес нема да ти биде возвратена. Најмногу ќе можеш да сметаш само на себе. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Денот ќе ти помине во размислување за работи што долго ги одложуваш. Помалку мисли, а повеќе прави. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе се трудиш да се докажеш пред луѓе што многу ги почитуваш, но денес како со сила да те игнорираат. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе ти се врати некоја стара травма од детството, но ќе сватиш дека повеќе не те допира толку како порано. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Наместо да си правиш филмови во главата дека некој ти игнорира, ќе свртиш на шега, ќе се јавиш прв и веднаш ќе ја решиш целата мистерија. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Конфликтот со роднините денес ќе го оставиш за друг ден. Твојот мир денес ти е поважен од се. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Квалитет, що се гледа. Сигурност, що се чувствува. Дървопром Кочани. Градежна столария. Производство на ПВЦ и алуминиумска столария. Собни, влезни, блиндор и пепе врати. И съвремени алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Ексклузивен застъпник на Алупласт. И генерален застъпник на КМГ за Македония. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дървопром Градежна столария. Стабилна поддръжка за секој ваш проект.
0: Практично и лесно. Все, що ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке найдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за живот на промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Сакаш хитови?
4: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
4: Канал 77.
1: Само хитови.

0: Večer, lady. Vrak je nazad malo v 80-ite, koji znaje, znaje. Koji ne znaje, ima malo vkusa to. Modern talking izsluša med vsega. Vekje smo zajedno do koliko? Skoro 10 minuti pred 10, što znači deka letno ušte jedno naše utro do ova ravodna nedela. To znači deka se pobrzo doage novata šansa da iskoristiš našata radio pošta. Ovo je tvojata jedinstvena možnost direktno preko etar na radio da ispratiš poraka tamo kada što sakaš da stigne. I sega si vidjeliš dobro što se možem da iskoristam ova pošta. Može bi, na primer, treba си ги организираш колегите за after work, како што тоа го направи Стефан ова нидела преку радио пошта.
1: Би спремен от 5 саата и ќе одеме на after work, за да си фанеме happy hour со време, да не испуштеме ништо.
0: Ето, тоа е пораката што стигна до неговиот колега. Го договоривме колегата во етер, after workот сигурно се случил, тоа не се сумневам. Меѓутоа, дали имаш потреба да договориш некој за after work, дали имаш потреба да честиташ роден ден, да повикаш некој на кафе, не знам, по дома да се седи, што и да ти ја желбата, ние твојата порака преку нашата радиопошта ќе ја доставиме дефинитивно. Ќе се пријавиш кај нас на Viber 072-607-777. Овде ќе оставиш гласовната порака, што се треба да стигне до твојата личност. И нормално, патем ќе ни кажеш и која е твојата личност за која нашата порака преку нашата радио треба да стигне. Треба да си резервираш термин, тоа е многу важно, затоа што радиопоштата е активна само еднаш неделно и тоа само понеделнички. Затоа, ако сакаш да направиш гест за некој специјално, повели Viber 072-607-777. Во меѓувреме BTS за добро утро, нека и добар ден, ова е Sweet.

kolegi Tasku i Marana na kanal 77, ja slušavme zajedno Safir. Uživavme zajedno, se budевме zajedno, си правевме муабети и сега тука ни се раздалуваат партиштата, само за денес, а утре пак си се екипираме. Стариот добар дейт, договорен од точно 7. Ве останам сега в убавото друштво на нашата Јелена и аз ке ве чекам утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес тој фамозен 10 јуни од оваа 2026. И посакувам на сите прекрасен 10 јуни и се слушаме утре пак. Чао! Муа!

0: Одржано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Добар ден, 26 степени во Неготино и на 24 во Куманово и Скопје. Температурата ќе стигне до пријатни 2 летни 33 степени, па ако планираш активности надвор, искористи го првиот дел од денот. Попладне, времето ќе покаже малку поинаков карактер. На одделни места се очекуваат бурен дожд и грмежи, можно е изолирано невреме со појава на град. Да слушаме од Златица што се случува околу нас во овој момент.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Апелација вчера потврди една година затвор за поранешниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски поради злоупотреба на службената должност. Како што истакна самиот на пресконференција, власта на овој начин сака да спречи да се кандидира за градоначалник.
12: Дали се лутам на судиите? Не се лутам, нека се живи и здрави. Знам дека работат под притисок. Осуден сум затоа што власта, овој диктаторски режим, си постави во Карпош тотално неспособен градоначалник, кој што 4-5 месеци буквално блееше низ прозорот и потоа земајки боледување кое што е лажно, во моментов има потреба да бидам осуден, да бидам спречен да се кандидирам на повторните избори за градоначалник.
11: Собранието денеска е започнува 104-та собраниска седница, на чиј почеток, како прва точка, е интерпелацијата за работата на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Интерпелацијата е поднесена од пратеничката група на СДСМ со образложение за сомнежи за системска корупција во ресорот. За основците и средношколците денеска е последниот училишен ден и до 31 август ќе бидат на летен распуст. За повеќе од 14.500 матуранти наставата заврши на 15 мај, а утре оние што се пријавени за државна матура ќе го полагаат задолжителниот екстерен испит мајчин јазик. Кандидатите за државна стручна и државна уметничка матура ќе полагаат на 12 јуни.
10: Работно време.
13: Со Јелена.
9: Последното училишно звонче ова година. Мирисе на распуст, на слобода, на доцне легнување и денове без домашни задачи. А ако веќе одам на неси во училишна клупа, сигурно се сеќаваш на тоа чувство. Денот кога календарот одеднаш станува многу поинтересен од распоредот на часови.
10: Работно време со Јелена.
9: Денес учениците здивнуваат, заврши школската година, но нема бегање од оценки. Ако животот ти беше наставник, што би ти запишал во дневникот? Чиста петка или забелешка дека можеш повеќе? Очекувам искрени одговори за кратко.

Od 84. е хитът на Елфвил. Ние ги слушаме в момента с Forever Young. Кога животът би те оценивал денес, коя оценка би ти дал? Денес е последен ден. Што е направено до сега? Направено е, но да ги оставиме малко децата на страна. Ако животът те оценуваше денеска, за одлуките што си ги донел, за целите што си ги остварил, за односот кон луѓето околу тебе, која оценка би ти ја дал? Петка? Четворка, може би? Или... може би поправен испит на некое поле? Јас веројатно 4+. Уште не научив да се грижам за ситници. Би сакала да ве слушам тебе. Пиши на Вибер на 072-607-777. Ако слушаш и од нашот веб-плеер, radio.kanal77.mk, можеш да слушаш и од таму. Кога животот би те оценувал денес, која оценка ќе ти даде?

0: Kyle Santana. Го слушаме во работно време со Јелена на последниот училишен ден. Кога животот би те оценил денеска, која оценка би ти ја дал? 072-607-777 на Вибер или од radio.kanal77.mk пишувате и оттаму. Тука е Јане. Јане, оди на дополнителни часови. Веле, толку материјал, нешто послабо ми иде. Обемност, така ја не е проблемот. Ништо посебно. Нема секираци. Професор Али вели, животот ќе му даде немо петка. Сека чест за тоа. Љупка, тројка, ама стабилна. За на крај да ми стави четворка. Животот вели ми е како предмет што не ми оди, ама упорна сум, дури оди и на дополнителна настава за да си ги плати грешките. Велам, грешките... Ајде да не речеме дека ги плаќаме, туку учиме од нив. Сега ти кажи ми на мене, кога животот денеска би требало да те оцени, која оценка ќе ти ја даде? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимава и на дозволената брзина на движење. Цветан јавува за радарска контрола на раскрсница Кичево, Демирхисар, Охрид. Ако си задволен во моментов, помогни на другите возачи. Има ли некаде застој, сообраќајна гужва, работен пат или полициска контрола? Јави, пиши, сподели информација од прва рака на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Busy Woman. Сабрина Карпентер я слушавме на 10 юни. Дзвони последното училишно дзвоно. Ова е крај на школската година. Ако живото денеска требаше да ти даде оценка, која би била? 072-607-777 на Вибер. И тука ја имам јас Викторија. Вели 3 плюс за неа. Со дополнителни до крај на година ќе се стигне до 4. Ама пази кога сега ќе мора да фатиме врски. На совет може и 5. Ете, тоа е тоа. И денот некако, колку и да сме возрастни, колку и да сме излезени од школски клуби многу одамна, кога ќе дојде тој 10 јуни, по автоматизам се ставаш некако во тоа време на распуст, на убави моменти, на слобода, на планирање на лето. И па во таа еуфорија ти доаѓа и Мабел со Mad Love.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor na kanal 77. Vidim da si preložime nije sova. Kelvin Harris, Anna Sally Golding se zdržuvat i nedaljat sa Miracle. Vidneš po go imame i ova. Teo što vidio, teo što vidio, a dugo ni ostane da ne kažem do. Ако и ти си од оние кои што зборуваат, зборуваат, ама се некако недоречени остануваат, дупер има за нас таков хит, некажано, и доаѓа за кратко на радио. Работно време.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: која прослава заслужува посебен момент во Штип Сити Мол. Те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Карлсиру сиру и слушнеш најновите песни. Најголемите хитови.
8: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.

на средина од работната недела. Ги преслушавме Callum Scott заедно со Lost Frequencies. Where are you now? Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: jedna web strana. Ovo je radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Žito, top ponuda. Instant sok Cedevita, 900 grama za samo 249 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.мк. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
10: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Ако си на пат или на работа, не заборавај на води малку сенка кога ќе имаш можност. Топло е на 19 степени во Охрид, 21 во Пробиштип и на 27 степени во Скопје. Попладне локално се очекуваат порен дожд и грмежи, па денес времето ќе биде малку непредвидливо. Златица ни е тука, носи преглед на актуелните случувања.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Градоначалникот на Кратово Тодорче Николовски во јавување на МТВ потврди дека уште од 2024 година општината започнала постапка поради бесправна и неоснована узурпираност на локалитетот Куклица, но пресудата во моментов е на второстепена инстанца.
16: Имаме поднесено неколку кривични пријави за узурпација на јавниот простор и површина. Во меѓувреме започнавме парнична постапка за предавање у владение со објектите на општина Кратово, поточно на музејот на град, и од таму ти имат легитимитет во нивно име, има општината поднесена тужба и за воја на вистината има добиена пресуда во позитивна во прва инстанца.
15: Председателката Гордана Селяновска-Давкова денес во посета на Софија, каде се очекува да се одржи билатерална средба на највисоко ниво со незината бугарска колешка Илијана Јотова. Средбата се одржува на маргините на самитот на процесот за соработка во југоисточна Европа. Пред посетата, председателката Селяновска-Давкова изјави дека нема нерешлив проблем и дека очекува на средбата да се разговара за сите суштински прашања. Сатиран разменија оган по соборувањето на американскиот воен хеликоптер Апачи во близина на Ормускиот проток. Зашто Вашингтон го обвини Техеран и нареди одговор. Техеран соопшти дека во нападите се погодени два резервоари за вода, пошто снабдувањето е привремено прекинато. Пошто следеа одмазнечки удари врз американски цели во Бахрин и Јордан.
7: Работно време со Јелена.
13: Има нешто посебно во деновите кога завршува школската година, па дури нам со работни обврски некако не е полесно, така се чувствуваме, нели? А особено пак што е средина на работна недела, сонцето сериозно си е расположено за лето, ние не заостануваме многу заднего да се разбереме и некако сме во тоа расположение на брзање, на трчање. Како Хейвен и I Run.

ajdem, ulom za samokontrola na sredi, na drobudnata ne idala društvo. Sreda je dneska. Zdravo! Утринава, ја слушам Христина, ви раскажуваше за тоа дека ќе има брз во Софија, Атина, а на Скопје некако пак е избегнато. Што чудно. Е, сега, и да има, луѓето многу добро знаеле дека и да не става таков брз во за нас, ние ќе нема да можеме да се снајдеме баш најдобро. Сериозно ви кажувам. Па луѓе отидо во Виена, па со тоа метро, се качуваш додека да трепнеш, тоа кочи со преку 300 на саат вози. И, велам, ова кај мене во Македонија малку потешко, ама убаво е да се осети таква нешто. Нешто што другите го живеат. Нешто за што уште ние се надеваме. Ете, тоа е тоа. Ние треба да си почекаме да ни дојдат малку поубави денови, кога ќе имаме, кога ќе бидеме посебни, кога ќе знаеме како да се однесуваме фино, убаво да се качиме и да бидеме специјалисти за возење во брз воз, а не така.

0: Samo hitovi preslušavame v rabotno vrijeme so Jelena na kanal 77. Eve, što slušame sledno? Don't let me get me. Pink Elva. I prethodno, ke go slušneme novi od hit na Tame Impala. Tako fino, ubavo, letno, lesno, hitče, Dracula se vika. Za sito oni koji što ke se obidat letovo vo senka poveke da bidat ake begat od sonceto. Biti tuka, da preslušeme zajedno.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Води сметка за брзината со која движиш и на таа што е дозволена и пропишана. Радарска контрола има на патниот правец Тетово Гостевар, за ова јавува Филип, мојот репортер од терен. Твоите пораки, повици, односно гласовни пораки, можат некому да му заштедат време, може би и нервоза. Кажи, каде се обраќа тече лесно, каде денеска е потребно малку повеќе трпение. Вибер 0726077777. Среќен пат!

Don't let me get me. На последниот училишен ден за оваа година и на ден пред почетокот на светското првенство во фудбал. А јас таман решив да навивам за хрватите на ова светско првенство. И сега има една пикантерија околу нивниот дрес. За ова ќе дознаеме од Златица во Спорт Репорт за 5 минути. Слушаме заедно.

0: 12:00. Спектрум беше ова. Florence and the Machine. Еден од најпрепознатливите дресови во светскиот фудбал, хрватските куцки, и сега се прогласени за најлоши, значи најлош дрес на светското првенство за оваа 2026 година. Зошто? И кој го прогласи овој дрес за најлош? Дознаваме сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Угледниот спортски портал Атлетик објави рангирање на домашните дресови на сите 48 репрезентации кои ќе настапат на светското првенство. А најголемо изненадување предизвика пласманот на Хрватска на последното место. Или со други зборови, дресот на Хрватска е прогласен за најгрдиот. Во самиот врв на листата се најдоа Англија и Бразил, додека за најубав дрес на Мундијалот беше прогласен оној на Гана. Светската музичка кралица Шакира и нигериската афробит сензација Бурна Бой официјално ќе ја предводат церемонијата на отворањето на светското првенство во фудбал во Мексико Сити утре. Светската фудбалска федерација потврди дека поп звездите премиерно во живо ќе ја изведат официјалната химна Дај Дај пред почетокот на првиот натпревар меѓу Мексико и Јужна Африка. Судиите на светското првенство во 2026 година се очекува да заработат рекордни суми. Според Yahoo Sports, главните судии на турнирот во САД, Канада и Мексико би можеле да добијат по 100.000 долари или околу 86.700 евра за само неколку недели работа. Ова се досега највисоките хонорари во историјата на светското првенство.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
1: Ова пролет Канал 77 ви ги пушта најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
15: Канал 77.
1: Само хит.

0: Zdravo i dobre dojde.
1: Kanal 77.
0: За тебе имам подготвено еден ритм кој ќе те натера да направиш нешто што долго го одложуваш. Може би да се јавиш некому за кафе, може би ако не си баш задоволен од работната позиција, па да дадеш отказ, или едноставно да си дозволиш да си го купиш тоа што толку долго време го посакуваш. А за некого е поскапо, да речеме некој скап мотор, може би. Ритамот е на Bruno Mars. I just might. Oh.

0: Rosalija. Ne vrativa 2023. za kratko i to na tri pretplodne.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštavo Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скупските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Еден диджей и еден микс.
9: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс. 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
10: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
11: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Сонцето денеска не штеди енергија. 24 степени во Радовиш, 27 во Прилеп и 28 степени во Скопје. Времето е претежно сончево и топло со температура до 33 степени. Ако сега излегуваш надвор, подготви се за вистинско летно чувство. Сепак, подоцна во денот, на некои места се можни краткотрајни, но интензивни врнежи и грмежи. Што има ново денеска? Ќе дознаеме од Златица.
2: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Откако вчера дел од поранешните текстилни работници во Штипската текстилна компанија Европа Fashion алармира дека и после една година тие се уште не можат да се ги добијат за останатите плати и придонеси. Реагира од Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец. Бараат подитно институциите да започнат да си ја вршат својата работа.
5: Станува збор за над 100-110 работници, значи 200.000 евра или над 13 милиона денара е само долгот кон работниците, не ги ставам овде даноците кон државата, кон државниот буџет. Не е нормално по 8 година и кустур да немате одговори од некои што се должни да ви одговорат на ваков еден случај и дополнително вие ги гледате огласите за продажба и никому ништо. Збориме за 200.000 евра. Додека овде, кога што се јави некој од колегите, 2 милиона е продажбата на имотот. Што прават нашите институции во цела оваа постапка?
4: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски денеска ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на процесот за соработка на Југоисточна Европа кој се одржува во Софија. Според МНР, дискусиите првенствено ќе се фокусираат на европската перспектива на Југоисточна Европа. САД ги повика европските држави да воведат ограничување за патување на лица кои неодамна престојувале во земјите од Централна Африка, погодени од епидемијата на ебола. Според информациите на Reuters, целта на американскиот апел е да се спречи евентуално ширење на вирусот за време на светското првенство во фудбал.
2: Работно време.
6: Со Јелена.
3: Добро, добар ден и добре дојде. Ако денот исполнет со обврски, верувам дека е така со оглед на тоа што сме на средина од работната недела. Ајде направи си малку пауза, земи си кафенце или вода и биди тука. Правиме денот да биде малку полесен од вообичаено.

0: Popular. Playback arti Madonna i The Weeknd ги здружија силите и тоа во 2023.
1: Канал 77.
0: Ти сакаш да слушаш странски хитчиња, а колегата нешто вакво?
2: Води, води ме и ослободи ме.
0: Па имам решение и за тебе, и за колегата, и за другите во канцеларија. Radio.kanal77.mk, тоа е веб-плеерот со 10 различни радиостаници. Без расправи за убав ден, за убаво да си поминете секој посебно со својата музика. Таму има и македонски хитови. Па еве, од таму. Сладкаристика и Калиопи.

0: Ja sam Jelena, a ti slušaš Rabotno vrijeme na kanal 77. 28 stepeni u momentovo Skopje. O, kakov presvrt na vremeto ni sleduva. Najkritičan den je petok, koga nestabilnost će bide najintenzivna s uslovi za nevreme. I imame pad na temperaturi, to oficijalno zaladuvanje veće od petok. Epa, moj sovet, iskoristi gi tije 48 časa da gi ispereš site ćibini jakni pred petokot da ne zatvori konečno doma.
1: Rabotno vreme.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
13: Подготвени за 200.000 причини за срекја. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимава и на полициска контрола на патниот правец Куманово Скопје. Ова го јавува Данијел, мојот репортер од терен. Ако поминуваш незгужва, застој или забележуваш полициска контрола, пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!

Britney Spears. Toxic беше ова од 2004-та. За да се подсмириш малку во канцеларија кога XL-табилите те прават на вистина проблем, ова ти прави, ти дава фокус посебен. So...

0: Gabona i Lozanovski, Kebila, tu kad so minus i plus.
1: Rabotno vrijeme.
2: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.
3: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте. Изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш

0: ја ова е во работно време со Јелена. Друштво, ве подсетував неколку пати дека во Грција се навистина строги сообраќајните правила, имаат некои измени таму грците. И ако не се внимава, баш знае да удри под джеп нашински. Еден наш сограѓанин му се случи баш тоа.
1: Поздрав до сите ваши слушатели на канал 77. Само да ви известам што ми се случи во Грција. Казна добив 350 евра и ми одземам возачката на 30 дена заради тоа што сум немал појас ставено. И не возев, застанав за да си да идам до ВЦ и да се земам кафе, take away, и тука полицаец дојде и не сакав се расправам, но бев зачуден. 350 евра за појас неносење и најголем проблем што возачката ми ја зема 30 дена и мора да се плати у пошта, не може да плата на лице место. И внимавајте, посебно со скопски регистрации, внимавајте. Немат милост.
0: Ете, затоа се предупредува да внимавате на оние сообраќајни правила кои што се актуелни во Грција, навистина се строги, слушнавте самите од искуството на Майк. Да не речам годишниот одмор да не си го уништите. Но секогаш затоа има пријатели кои што ти го чуваат грбот и кои што се тука за тебе во било кој момент. Токму за нив е и само.

0: Назад в 80-тих турата. Survivor. Eye of the Tiger. Баш ме интересира каква е таа програма Твоја држава, твоја шанса, која што ќе биде представена од Тренчевска. За ово деталите ги има Златица во вестите во 13 часот. Слушаме за некои 3 минути.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
9: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
8: Пекабеско.
9: Пекабеско.
10: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
0: Уживање 29 степени во Штипина, 31 во Свети Николи во Скопје. Времето се уште во летен режим. Сончево, топло и со мала облачност. Максималната температура денеска ќе се искачи до 33-тиот степен. Во попладневните часови атмосферата ќе стане понестабилна, па локално се можни порен дожд, грмежи и услови за изолирано невреме. Златица ги собре најинтересните случувања на едно место. Ја слушаме сега.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Мерки за повисоки плати, 50% повисоки пенсии и достоинствен живот. Пратеничката на СДСМ Јована Тренчевска ја представи програмата Твоја држава, твоја шанса.
15: Ако растат цените, мора да растат и платите. Ако расте профитот на компанијата, мора да расте и платата на работникот. Предвидуваме зголемување на пензиите од 50% во еден мандат. признавање на студентскиот стаж, заштита на хонорарците и сезонските работници, како и додаток за домување и покриени трошоци за градинка за самохраните родители. Тоа се нашите вредности преточени во конкретни решенија.
14: Граѓаните на возраст од 35 до 44 години се најактивни корисници на платежни картички во земјава. Според податоците на Народната банка, во текот на 2025 година тие реализирале најголем број плаќања на посттерминали. Или во оваа возрастна група се регистрирани во просек 136 плаќања по глава на жител. Илјадници албанци маршираа низ главниот град Тирана против проектот за развој на туризмот поврзан со зетот на американскиот председател Доналд Трамп, Џаред Кушнер. На десетиот поред протест, демонстрантите држаат транспаренти и извикуваа слогани против проектот за кој екологистите велат дека би можел да го оштети уникатниот екосистем и живеалиште на заштитената област Зверенец Нарта Лагуна.
0: Добар ден. Норвежаните пред светското првенство се фотографираа како викинзи. А ако македонскиот тим треба со една фотографија да му се представи на светот, што би бил? Разговараме за неколку минути.

Think of me. David Guetta i Hugel na deň pred startom na svetské prvenstvo vo futbal. Ако македонскиот тим треба со една фотографија да му се представи на светот, како би се представиле на таа фотографија? Норвешката репрезентација направи официјална фотографија пред светското првенство, ма некако што сме навикнати, се фотографирале како викинзи. Сега мене ме интересира, ние како би му се представиле на светот на фотографија? Комите може би? Или како тутуно берачи, што не беш? Мислам дека и трпео би можеле да бидеме сите или македонскиот тим на таа фотографија. Што мислиш ти? Пиши на Вибер на 072-607-777. Ако македонскиот тим треба со една фотографија да му се представи на светот, што би биле на таа фотографија?

0: alone. Среда денеска, 10 јуни, на ден сме пред почеток на светското првенство во фудбал.
1: Работно време со Јелена.
0: Ето, а ти кога не те сака интерот, ти откажува за секунда. Ајде, прашањето за денеска за муабет. Ако македонскиот тим треба со една фотографија да му се представи на светот, што би биле тие 11-тмина на фотографијата? Ова е муабетот за денеска. Инспирирани ние од норвежаните кои се викинзи на нивната официјална фотографија. И тука на 072-607-777 на Вибер, Никола вели, нашиот тим се подразбира или како фаланга, или како лавови. Значи, фаланга, имаме тука некој штит пред нас, окей, ќе биде све тоа супер. Е, сега со лавовите, најверојатно би требало да одиме со дресови. Значи, дресовите да бидат, па ете, црвена основа и лавови на фотографии. На грбот, односно на градите се извинувам, на грбот како би биле им приземињата. Така? Се согласувате со мене? Така некако би било. Ајде сега ти кажи ми, што мислиш, кога нашиот тим треба да се представи на фотографија и да го да се представи пред светот, што треба да бидеме на таа фотографија? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mitkredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovijo sovrahen servis.
4: Vozi внимателно и внимавај на сообраќајна контрола и тоа на патниот правец Велес Скопје. Ова го јавува Драган, мојот репортер од терен. Е сега, каква е состојбата на патиштата други во Македонија? Ако си во автомобил и гледаш колона, успорен сообраќај или нека точка каде што треба дополнително внимание, сподели со другите возачи. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
5: Канал 7.

0: Таа сме наочери ова.
1: Не врати во 93-та и тоа експресно.
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Угледниот спортски портал Атлетик објави рангирање на домашните дресови на сите 48 репрезентации кои ќе настапат на светското првенство. А најголемо изненадување предизвика пласманот на Хрватска на последното место. Или со други зборови, дресот на Хрватска е прогласен за најгрдиот. Во самиот врв на листата се најдоа Англија и Бразил, додека за најубав дрес на Мундијалот беше прогласен оној на Гана. Светската музичка кралица Шакира и нигериската афробит сензација Бурна Бой. Официјално ќе ја предводат церемонијата на отворањето на светското првенство во фудбал во Мексико Сити утре. Светската фудбалска федерација потврди дека поп звездите премиерно во живо ќе ја изведат официјалната химна Дај Дај пред почетокот на првиот надпревар меѓу Мексико и Јужна Африка. Судиите на светското првенство во 2026 година се очекува да заработат рекордни суми. Според Yahoo Sports, главните судии на турнирот во САД, Канада и Мексико би можеле да добијат по 100.000 долари или околу 86.700 евра за само неколку недели работа. Ова се досега највисоките хонорари во историјата на светското првенство.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
9: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
13: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Rihanna, Calvin Harris, Beova, dragi moji, zdravo! Stavi ги на очарите за слънце и прошете се низ канцеларија како да е твоја. За оние што се чувствуват како милион долар денеска.
1: Работно време со Јелена.

0: Manzel Merlot го слушавме на 3 минути пред 14 са Heroes. Знаеш, си забележал дека има некогаш динави кога се зборуваш, ама некако не се докажуваш. Затоа што соговорникот ти е одличен, баш како ти што си ми мене. И тоа значи дека вечерва ќе ослободиме малку Ребека, па се дружиме повторно ти и јас од 18.00. До тогаш, Ангела е твоја друштва. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канон 77, денеска среда, 10 јуни 2026.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Истина, на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни е навикнато. Знаеш, ако се качиме на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
9: Која е таа?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
13: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
16: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Па добар ден. Како се држиме на ова претопло време надвор? Малку испотени, малку онака застанати пред клима уред само да земеме воздух на 29 степени моментално Гевгелија. 23 Охрид, Скопје 32 и за денеска во Македонија максимални 33 во најава. Време е да се информираме и да слушнеме актуелности. Зладица ги има во продолжение. Ajde.
16: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
3: Годинава за прв пат дигитални свидетелства за учениците од прво до трето одделение. Сепак, Министерката за образование и наука Весна Јановска потврди дека остануваат и хартиените.
18: Вие сте сосема свесни дека не сите наставници, ако поминаа многу обуки, се спремни во еден момент да завршат обврската која ние им ја даваме. Обезбедивме електронски печати, обезбедивме електронски подписи и оваа година, за да не се случи во некој училиште, децата да останат без свидетелства, имаме таков, каков што вие го нарековте, хибриден систем. Од следната година сите ќе бидат дигитални.
3: Силно невреме проследено со обилни врнежи предизвика голема материјална штета во словенечката општина Жетале, која се наоѓа во областа Халосе. Во текот на ноќта биле активирани околу 50 сплечишта, а според првичните информации, оштетени се два државни и еден општински мост, како и делови од патната инфраструктура. Поплавени биле и повеќе стамбени и деловни објекти. Бројот загинати во силниот земјотрес што го потресе јужниот дел на Филипините се искачи на 45 лица. 630 се повредени, а 17 се водат како исчезнати. Соопшти денеска представник на Националната агенција за цивилна заштита. Земјотресот се случи на првиот училишен ден во годината, па наставата е откажана во над 6200 училишта.
17: Hello, среда 10. јуни, крај на учебна година, ама почеток на дружба со само хитови, лајфи на канал 77 МК. Знам ти

Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво ТРД Радио Каран 77 ги објавува следните податоци. Собственик на ТРД Радио Канал 77 е ГБЦ Комуникации Дойл Штип со седиште на престој на улица 5-та партиска конференција 32А Штип и учество во основната главнина од 100%, кој го стекнал на 11. јуни 1998 година. Одговорен уредник на ТРД Радио Канал 77 е Виктор Гаврилов. Во 2025 година 79,65% од приходите се остварени од реклами, 0% од спонзорство, 0% од продажба на содржини, 6,2% од услуги обезбедени на трети страни и 14,15% од останати приходи. Канал 77. Максимум музика.

Doja Cat, Paint the Town Red, to popodne s Angela. Zdravo društvo. I 200 evra za ližalka, kuku kafinje i pijački se to za na par. Čitam neka Cinibe od Crnagora, litovo totalno ludilo. Od skromnih 12 evra koji možemo da ih platimo u Ulcinji, na primer, se stignula do suma po kojoj se kupovao i polovan автомобил на кралската плажа. Сега додека некој плаќа за поглед, ние во Македонија веќе пресметуваме колку макијата се тоа. И замисли да ги дадеш тие 200 евра само за да седеш на парче пластика под чадор. Тоа е буџет, може би за цела недела во Грција или за кафе кој ќе користиме за 3 лета во Луцинја. Една моја блиска другарка неодамна се врати од Мексико и донесе важна лекција. Вели, никогаш не ги користе понудените тури од агенциите на плажа и наместо тоа ги наоѓа локалците, па се договора за приватна тура на своја рака. Вели, дека така заштедила стотици евра и гледа места што неверојатно другите туристи не ги ни знаат. И тоа е разликата меѓу кралска лежалка и разлика добро искуство. Сите си имаме по еден, некоја таква финта да речам, за да ни останат повеќе пари во джебот кога сме на одмор. Па, како ти успева тебе да заштедиш, например, а пак да си поминеш како цар на одмор? Ај, пиши ми твоја најпаметна тактика за штедење на Вибер. 072-60-77-77. Канал 77, тука има само хитови и овој не е во продолжение. Крос летно со Фугели и Дейвид Гета. Think of me, а слушаме. Во комбинација со нешто, тоа ше

0: На десетина дена прети официјално календарски летото да ни пристигне. Ова носи летен вајб. Гета и Хугел надвижат на канал 77. Think of me, ја имаме во попладна со Ангела. И го имаме прашањето, како успеваш да заштедиш на одмора, пак да си поминеш ко цар? Корисни совети пристигнуваат. Вики, например, вели, користи last minute букирање. Или само колку поевтино можеш да си букираш вака и да си поминеш, да си заштедиш пари од оно што си го планирал како летен буџет, ова е неверојатно. И да, кој може да планира одмор на ваков начин, ова е идеално нешто, вики, иако јас уште немам пробано вака да заминам на одмор, ама корисно нели да се подсети. А баже е ур небес. Вели па, без тактика. Земам плата, пакувам куфер и чао. Олвин, оди се на одмор, нема штедење. Имаш ли ти своја тактика како да заштедиме на одмор и пак да си поминеме како цар или како царица? Ајде, совети на Вибер. 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Винарија Стуби. Вино, кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужевиска по булевар Гоце Делчев во Скопје, според она што го гледам на Google Maps, што значи трпение за дволен друштво и добредојдена порака баш од тебе, ако имаш дојава за тоа каде има гужва, каде има хаос во сообраќа, од радар контрола никому да помогнеш со дојава, кај нас на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: I ovo je hit bol popladna sa Angela. Zdravo društvo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Пепси пушта специјална верзија на сокчето со дополнително кофеинче. Бидејќи натпреварите од светското првенство во Европа се емитуваат доцна на вечер и рано на утро, па ќе ни треба нешто јако да останеме будни, а? Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ако си меѓу 35 и 44 години, влегуваш во статистиката на Народна банка. Затоа што плаќаш често со картичка. Е, реално јас од вчера се модернизирав и сега плаќам со телефон, а гледам дека помладите се повеќе и повеќе плаќаат и со паметни часовници. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Холивуд потрошил речиси 600 милиони долари во обид Мет Дајмон да го врати дома. Еве како. Прво беше заглавен како војник во спасувањето на војникот Рајан. Потоа како луд научник во Интерстел Спектер, па не знам, на Марс во Марсовец и годинава. Конечно, изгледа се врати како Одисеј. Не е лесно ова, а бога ми на Холивуд ни било и ни ефтино.

0: В случай енергията да падна, ова е хит, кой дефинитивно не покрива. Counter X, Golden на канал Сидум Сидум. И нещо, що во продължение ки ни стави пръст на чело да подразмислим. Дали секогаш треба целостно да се даваме во любовен однос? Или некогаш треба да кренеме рачна? Конкретно ни за анализа на ДНК и нивната пала за кратко.
1: Се планира брз воз от София до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте видели астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качиме на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
7: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
8: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
9: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

Just Dance, baš energično, sa samo hitovi na kanal 77. И споменав дека прочитав информација за тоа колку цените се урне без во Црна Гора Литово. И велам, како да направиме една тактика за да си поминеме ефтино на одмор, а да уживаме како цареви. Знам дека сите имаме по ништо што го правиме за да живееме вака. А Димитар Риджа, друштво, многу едноставно да се постигне ова. Затоа што си букираш одмор во септември, трошиш малку, штедиш и живееш кој цар. И Вики предходно баш фино што сподели дека можеме и last minute букирање да направиме, па фул да го искористиме летото. И ефтино, и онака како цареви да уживаме во нашиот летен одмор.

0: И ова што крева енергија. И во праве да гледаме само пред нас, напред и никако да не се вртиме назад. Некои се е со обвинуени за корупција, за мито, за блокирани европски фондови, а некои бара од Европската Унија да воведе санкции против Израел. Кој што како, детали во вести за 3 минути. Попладне на канал 77.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Кус. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Слончево, притопло, со моментални 30 степени во Дојран. Се слушаме на 26 во Струга, Скопје 33, инаку и денес Скопшто во Македонија најавени максимални 33 Целзиусови. 15 часот, време да слушнеме што е ново и што е актуелно денеска во Македонија и светот.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Обвинувања за корупција, мито и блокирани европски фондови. Го отворија фронтот во собранието против министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Опозицијската СДСМ преку интерпелација бара политичка одговорност.
16: Министре, вашиот мандат има три збора. Неисполнето ниту едно дадено ветување, што значи огромна лага кон земјоделците, ароганција на која што се незадоволни токму и овие што колеги ви ја дадоа поддршката и оно што е најкатастрофално. Корупција на сите нивоа, каде да погледна земјоделците денес гледаат едно исто. Малку пари во своите джебови, немање доверба во институциите и многу причини да се чувствуваат измамени.
15: Министерството за финансии изврши трансфер на 131 милион денари од централниот буџет кон Развојната банка, наменети за реализација на проекти во домашните компании, со што вкупната сума искористена од компаниите досега изнесува 230 милиони евра, што представува 92% реализација на кредитната линија од унгарската експорт-импорт банка, велат од Министерството за финансии. Повеќе од 460 поранешни европски лидери и високи функционери ја повика Европската унија да престане да ги затвора очите пред однесувањето на Израел во Палестина и да воведе санкции. Во имплицитен прекор до лидерите на Европската унија, Урсула фон дер Лајен и Кая Калас, групата ја повикува унијата да покаже лидерство.
13: Фала, Злата. Со нешто освежително неке да е лошо да го отбележиме овој период од денот кога е притопло, ама и кога е идеално за смирена енергија. Нешто што баш ке не релаксира додека го слушаме. BTS, Swim, вака продолжуваме во ова попладне и попладне с Ангела.

0: Oj, sončev den, Angela, tukaj razladova su samo hitovi. I koga je toplo, znajme da zaboravam i da se izvadime na ta fora, lelama mudri sonce to nadvor. Na visine sam premoran zaboravim. A mi ima raboti što stvarno ne smijeme da gi zaboravim. A tuka sme da se podržime međusobno, site nas koji zaboravame po nešto na visine važno. Eve, kako, uprizna nije to na Blaže, na primjer.
1: Ko zaboravi rodedenot на мајка и на сопругата. Аха. Еднаш и никогаш повеќе.
0: И добро подсетување да го подсетиш календарот случајно да не си заборавил нечиј родендан. Или нешто друго што го имаш во подсетник. Хајде да ве слушнам. Подршка за Блажо, подршка за сите што забораваме низ наш личен пример. Вибер 072-60-77-77. Притопло е, бе познемирен. Заборавив што? Ајде.

0: Znaš nekako relaksira koga se sluša. Love Generation. 18 po 15. I ovo je toj moment koga ga slavima našite lični prikazni na zaboravenost. Не за да се осудуваме. Баш напротив, да си дадаме подршка меѓусебно, затоа што сите забораваме по нешто важно. Како, например, Сања утринава. Заборавив би, купам доручек на колешката Мими. Ми устави пари, си се договоривме што, како и на крај. Јас се занесов, завршив друго се што требаше да завршам. Ама Мими остана без доручек. Значи, ова е признание од Сања за едно јавно извинување. И се надавам дека Мими ќе прости. Ајде, подршка и за Сања. Што заборави ти периодов? Вибер 072-60-77-77. Ги споделуваме нашите заборавени приказни, затоа што сите забораваме по нешто. И тоа нешто никогаш е на вистина важно.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, очекуваме ако сме на релација Скопје Куманово близи на Агино село. Дени, фала ти за дујава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и помагаш некому со дујава. А можеш и ти да дујавиш што се случува на релација каде возиш. Гужва, радар, застој, сообраќајна низгода. Сите она што може да помогне, добро дојде на тука на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Posvetljeno na site samohrane majke. Sean Paul, Clean Bandit, Rockabye ostanova zad nas. A laj smi na kanal 77 Maka. Прва работа што вчера, не, денеска ја знаме дека пристигна убава вест за сите македонци во странство. Лансирана апликацијата Думче, преку која децата што растат надвор од Македонија ќе може да гучат македонскиот јазик преку игра, приказна, преку забавни активности. И сега идејата е едноставна. Секое дете да може да разговара со баба и деда на македонски без разлика на тоа каде живее. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Роман Абрамовик, кој е поранечен собственик на Челси, реши да посредува за помирување меѓу Путин и Зеленски. Откако излезе од фудбалот, ја изгледа почна и со политика да се занимава. Искрено, знаеш, баш ме интересира ке успее ли. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека еден син сакал на тато да му приреди едно изненадување за роден ден. И му пишал на сладкар. И говорот, многу повеќе од обична честитка. Знаеш, она, кога понекогаш искрени зборови вредат многу повеќе од секој подарок.
1: Среќен роден ден, Александар, да си жив и здрав. Имаш прекрасно дете, имаш многу добро воспитано дете, а по тоа се гледа дека си добар татко.
0: Наистина, пресладко. Е, а која славна личност би сакал да ти испрати роденденска порака? Да бидам искрена, ја да добијам аудио порака од Ники Иглезиас, сигурно би паднала во несвест.
2: Слушај гласа.
3: Секој ден чест и посум со вас, затоа што сте најдобри.
2: Канал 77.

0: Примаме Good Vibes от Shaggy & Kes. Тоа е мут на канал 77. Слушаме само хитови и се подготвуваме за старт на светско футболско првенство. Тоест, капулинята на големо се организираат, се поставуваат тука видеобимови, места каде што се понуди пакети и каде како ќе се следат сите футболски надпривари. А ние се подготвуваме да завршиме с работа за денес и да се хајпнеме вака. Мартин Гарик, Animals. И во цело за добра енергија, многу, многу за кратко.
1: Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
12: Оваа пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Алфа Лавија, слушаме. На уште 30 плюс степени, речи си ни села Македонија, со само хитови на Канал 77 и моментите за нашата заборавеност. Ги ставаме тука на тронот, зашто да не слажеме луѓе, сите заборавама. Побрав приказни од вас за подршка, за подсетување на некој кој ќе се најде во таква ситуација на заборавеност. И еве го Мики. Вели, пред два дена ја регистрирам колата. Има гужва. Одеше многу споро. И заборавив да извадам зелен картон. Па ми текна дури кога стигнав дома. И среќа што не е пред граница, нели? Да се случи вакво нешто и да сватиш, о-оу, немам зелен картон, лоша работа е. И мислам дека Мики ни даде добро подсетување вака пред одмори, да провериме валидни ли ни се зелените картони или не недостасува нов. Луѓе, благодарам на сите што споделивте по една заборавена приказна. Верувам дека некому му се најде како подсетување, ако не ништо друго.

0: This is the life. Особено со зазнанието дека веќе е време за дома, завршивме со работа за денеска. Еа, има едно ново балканско рангирање. Вели уким лидер во земјата. Кедев на врвот меѓу македонските истражувачи. Деталите околу ова и многу повеќе актуелности во вести за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Per турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознайте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Баш сега си мислам, што е најголемиот луксус за во овој момент? Да најдеш сенка на двор и уште да пирка ветар чунака за да не освежи, затоа што е пеков. Сончево со температура до 33 степен за денеска. Добро, попладне е најавени услови за невреме, колку ќе фати, кај ќе фати, тоа друг муабет. Моментално се топиме на 25 степени во Крушево, Делчево 25, Скопје моментални 33. Тоа е максимумот за денеска, 33 степени. И време за вести, време за информации, време да слушнеме што има Златица ново да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
3: Мора да се работи на градење на довербата меѓу двете земји. Ова е ставот на шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, кој го изнесе денес во Софија, пред најавената билатерална средба меѓу председателките на Македонија и Бугарија.
4: Се повеќе е потребен дух на доверба, затоа што во моментот треба да бидеме искрени меѓу себе, постои висок степен на недоверба. Таа почнува по мене со една хистерија од минатото, насушена кон создавање на негативна перцепција поврзана со нашата држава, а која што се и во внатрешната атмосфера кај нас. Ние сме заложник на една некоректна и непринципиелна блокада на нашиот европски пат. И тоа е она што сакаме да им го објасниме на нашите колеги во Бугарија. Никој нема интерес од ова што се случува во моментот.
3: Универзитетот Свети Кирил и Методи е најдобро рангираната високообразовна институција во Македонија според ново промовираната платформа Академско рангирање на балканските универзитети, додека професор доктор Сашко Кедев е највисоко рангираниот македонски научник. Според резултатите на врвот на балканската листа се универзитетите во Загреб, Белград и во Љубљана. Фронтот во Украина продолжува да гори, додека Киев и Москва разменуваат напади. Зеленски ги зајакнува одбранбените врски со балтичките земји и бара поголем европски ангажман во мировните преговори. Кремљ пак ги отфрла европските иницијативи за посредување и оценува дека Европа не е подготвена за улога на посредник.
2: Здраво друштво, среда 10 јуни денеска, завршува учебната година и баш ово ме инспирираше да прашам. Што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомен летен распуст? Вибер 072-60-77-77. Паш некако будиме носталгија од детството.

One Republic, I'm worried. Για σούσαμε 10 πόσα σνάιτε. Σρίδα 10 Ιούνι. Γότοβο, край. Завърши учебната година. Добра инспирация за да прашам, що първо ти пая на памет кой ке се спомене летен разпуд. Утиме носталгия от детството и знаеш, аз кога го слушам звончето, сегаш го добивам той впечаток вракени години назад, кога дев ке баба и дедо во Војводина. Оно дружение со братучедите кои не ги гледам по цела година и понака сите пижама забави што ги правевме, лумпувањето, се дружавме. И за жал моментите што никогаш нема да се повторат, бидејќи сите шест мина сме на различни страни од светот. Летен распуст. Прво на памет ми паѓа што? Ајде на вибер. 072-60-77-77. Ги будима спомените од детството, правејќи ја ова носталгична листа додека паја кислот каристика ги слушама.

0: Бели Джейло. 17 по 16. Ангела тука. И правиме заедничка листа со спомени од детството. 10 јуни. Летен распуст. Прво на памет ми паѓа што? Цел куп лектири што никако не сакам да ги читам. Ова е категорија трауми од детството за летен распуст, Кико. Верувај, не си единствен. Или Жарко, село, со баба и дедо. А за баже, фудбал, село, лето. Ова е дел од листата спомени од детството, летен распуст. И прво, на памет ми паѓа што? Ако имаш на дополнување, добре дојде на вибар. 072-60-77-77.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Одладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Sega ima 7 denovi. Sega sve se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima 7 denovi. Samo do 15. juni. Sega sve se kupuva.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Радар контрола, очекуваме излез од Титово директ Скопје во близина на мостот. Викин, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Епа, доколку имаш и ти твоја дујава за тоа што се случува на релација каде возиш, ајде повели. Помогни некому, дујави на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Создадено за Лигата на нациите, отпијано од Lil Nas X, Star Walking останува зад нас. А пред нас, за оние моменти кои што сакаме вечно да траат, верувам дека на цел глас ке си ја пееме Belong Together. А прво...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Пепси пушти специјална верзија на својата кола со дополнително кофеин затреа. Бидејќи, надпреварите на светско првенство во Европска се емитуваат додека е доцна на вечер или рано на утро, па да можеме да останеме будни и да гледаме што се случува. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако си меѓу 35 и 44 години, влегуваш во статистика на Народна банка. Најчесто плаќаш со картичка, така ли е? Ама реално, јас од вчера дополнително се модернизирав, затоа што сега плаќам со телефон, а гледам дека се популарно и популарно е плаќањето со паметни часовници. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Холивуд потроши речиси 600 милиони долари во обид Мет Даймонд да го врати дома. Во силот како? Прво беше заглавен како војник во спасување на војникот Рајан. Потоа како лут научник во Интерстелер, па на Марс во Марсовецот. А годинава, конечно изгледа се врати како Одисеј. Па не било баш лесно. А Бога ми не и баш ефтино. Попладне на канал 77.

0: razigrano su hitovi. 10. juni deneska i najava od vladata. Наводно мерки за граѓаните од следниот месец, ако цените продолжат да растат. Ај ние да си направиме една молитва да не растат цените веќе, па да не требаат мерки. Ама ајде, добро да се знае и ова. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија. Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија. Собни, влезни, блиндор и пепе врати. И современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Ексклузивен застапник на Алупласт. И генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија. Стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Резултати од јустинел, сеньоре.

Kelly. Dilema ostanova zad nas. Angela tuka. Ама и тука се оние елитни спомени. И момент, што прво ни паѓа на памет кога ќе споменеме летен распуст, прашав. А Сања напиша, па цел ден спиење, цела ноќ филмчиња. Е, убавени Сања, подинеш на голф. Немаме време да погледнеме ни еден, а тогаш е филмски маратони. Филип, цело лето на бањање во река. И ние по наше, како што кажуваме, одиме на Сифулајските острови Гевгелиско. Сам дека добро ги изговорив, нели? Спомени од летен распут за маца од Битола. Прскање со црево со вода. И јадење ладна лубеница на скали и после гајање со симки. Играње ластик и лепчиње, не знам ова што играе, ама убаво да се спомене. Цел ден надвор од утро до вечер. Моменти. Мислам дека фино разбудивме спомени од детството. Јадам друштво, ајде сега со фокус да создаваме нови ова лето. Може би нема да бидат баш како во детството, ама знаеш како велат, па и секое време си го носи своето и има своји убавини. Елена Ристевска во продолжение. А можевме?

0: Williams, Dr. Life на канал 77 Мака. Место кога да имаш девет плиери да си бираш што ти се кефне, да си слушаш, да си уживаш. Секцију музика, фолк, плиер со само македонско. Да не ти раскажувам, клика е radio.канал 77 Мака, слушай што ти е кеф, да подсетам дека и таму имаме вести на час. А ги имаме и тука за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: крцкаат, се допати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Но периодот денесна, кога баш никако не тера на дремка. И не дека може би сме преморени толку многу, колку што е топло, па онака си велим да вклучам клима и да прилегнам малку. На 30 степени моментално Куманово, 23 Берово, Скопје 31, максимална од 33 беше најавена за денеска. 17 часот. Време да слушнаме што е ново и актуелно од Златица. Ајде!
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Изградбата на пругата кон Бугарија напредува. Возови на релација Скопје-Софија очекуваме во октомври 2028. Според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, станува збор за еден од најголемите и најсложени инфраструктурни проекти.
8: Проект кој што опфаќа изградба на цели 29 мостови, имаме 15 тунели, најмногу досега изградени тунели во Македонија, 6 надвозници, 3 подвозници, 3 стоялишта или 3 железнички станици, 2 станишни згради и 3 сервисни згради. Имајте предвид конфигурацијата на теренот, ова треба да е железница која што ќе оперира со 100 до 120 км на час, што во вакви комплицирани услови е навистина одлична брзина.
7: Ако планирате викендов патување кон Грција и особено кон Халкидики, подгответе се за гужви и чекање. Поради градежни работи на обиколницата околу Солу, најавен е променет со бракен режим уште од вечерва, но клучниот прекин е предвиден за престојниот викенд. Од петок до недела, дел од обиколницата во правец кон Халкидики ќе биде затворен во двата правци. Северните и западноевропските градови рушат нови историски рекорди кога станува збор за пазарот на недвижности. Во овие метрополи купувањето на само еден квадратен метар стан веќе бара петцифрена сума во евра. Апсолутен рекордер во Европа е Цирих, каде според најновиот глобален водич за недвижности, еден метар квадратен достигнува и до 18.000 евра.
5: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
6: Здраво друштво, Ангела тука. Заврши учебната година. Основците и средношколците одат на летен распуст. А ние кон едночасовна дружба со Телеком до 18. И само хитови. Слуваме

I'm here for someone else. Аз съм тук за по едно лидено чайче да се напиеме, да се освежиме. Днеска наводно неофициално вин на лиден чай, ама що е твоят number one или брой един лиден пиелок? Дали лиден чай, кафе, пиво, лимонада, нещо друго? Дайте ми фотки на Viber 072-60-70-70 со што се освежуваш во овој момент. Чисто за идеја и инспирација. И со овој хит во продолжение. Pink. You and our hands. Динамика која ќе искомбинираме со нешто од Taylor.

0: Na kanal 77 bo ovoj sončev pritopov junski den. Letato ni je tuk oficijalno kalendarski, ama toplinata da, pa ni treba ništo poditno za osvežuvanje. Prašav so što ti v momento, pa Dimitar mi sprti podcast so Švepsu od Portokal, a Jane, praktično, se osvežuva v tuš kabina, soladna voda i to je to. A se planira brz voz od Sofija do Atina. Кристина, били нам не треба подготовка за нешто вакво брзо?
1: Сега астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, кога го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Истина, нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качам на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за две години, јас сум се возила 6 часа, зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
7: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му следел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекувам ако сме на релација Тито во Скопје. Е, Кико, фала ти за информација, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Кико може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози никому да помогне. Вибер 072 60 77 77. Среќен пас!

0: 29 по 17, Дракула зад нас и момент кога Сладкар покажа не само добар во музиката, туку и добро срце има. Еве зашто.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ни пристигна на убава вест за сите македонци во странство. Лансирана е апликација Думче, преку која децата што растат надвор од Македонија ќе можат да го учат македонскиот јазик онака преку игра, приказни, забавни активности. Сега идејата е едноставна. Секој дете да може да разговара со баба и со дедо на македонски без разлика на тоа каде живее. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Роман Абрамович, поранишниот собственик на Челси, реши да посредува за помирување помеѓу Путин и Зеленски. Откако излезе од фудбалот, очигледно на политика удрија. Баш ме интересира ке успее ли во ова. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека еден син сакал на татко му да му приреди изненадување за роден ден, му пишал на Сладкар. Одговорот бил многу, многу повеќе од обична честитка.
2: Среќен роден ден, Александар, да си жив и здрав. Имаш прекрасно дете, имаш многу добро воспитано дете, а по тоа се гледа дека си добар татко.
0: Знаеш, однако, кога понекогаш искрените зборови вредат повеќе од еден подарок.

0: Gjemelia, superstar në kanal Sidhum Sidhum. Në dinëshën din 10 juni 2023 të dhe u lansiran roverot Spirit kun Mars. Ja i se, a ku të treba të zhivesh në Mars? Ku se tje tri raboti ku i bëgji punë oso sepë, bëjës i skuqok. Një mëshësh të zhivesh pes një. Viber, nua Sidhum 2, shijiset, Sidhum Sidhum, Sidhum Sidhum. Poplat me në kanal Sidhum Sidhum. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Potrëzhano Telekom. So Telekom surfate kako doma, vonat që e se të zemi i vosvetot. Sega, so novata Magenta Eden Unlimited, dobivate 20 GB roaming, sekoj mesec, za sekogash.
2: Vašna informacija, potvrdena od životnoto iskustvo na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promjeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Sovršeno mjesto za životna promjena. Sovršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
3: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
4: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
5: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Ова сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест. ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Vađiko Home Center.
1: Производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: Така за крај од ова попладневно дружење. Само хитови и време за дружба со Јелена. Јас и ти се слушаме утре, стандард во 14. До тогаш пуниме батери, слушаме само хитови. И толку, чао! Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 10 јуни денеска, 26-та. Бај, бај!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
8: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
9: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на

0: 5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Здраво! Ребека ја ослободивме, Јелена е овде. 26 степени имаме во Струга во моментов, 28 во Струмица и на 30 степени во Скопје. По сончевиот ден, времето ќе покаже малку поинаков карактер. Се очекува локална нестабилност, со порен дожд, грмежи, некаде им услови за краткотрено невреме со појава на град. Најниската температура во текот на ноќта ќе се спушти до 10 степен. Време за брза проверка на денешниот пулс, што има ново околу нас, Златица знае.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Со брзите промени во начинот на живот и постојаната онлайн поврзаност, младите се соочуваат со притисоци кои бараат повеќе разбирање, превенција и поддршка од сите страни, велат од Црвениот крст. Тие редовно реализираат и обуки со цел да го зајакнат капацитетот на менталното здравје кај младите.
6: Семејното обкружување и секако обкружувањето во училиштата и надвор на улица. Тие се сензитивни теми, работејќи со младите може да се забележи промената, се чувствува она што е обкружувањето, политичката, економската средина, глобализацијата, сето тоа влијае и ние имаме навистина поинакви генерации на млади и се обидуваме да ги насочиме и обуките и нашите активности и сето она што е од нивни интерес.
5: Собранието во рамки на денешната седница ја констатираше оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Фетај поднесе оставка на 1 јуни, зашто соопшти преку социјалните мрежи. Во објавата на Facebook вице-премиерот вели дека од функцијата заминува со крената глава и чиста совест. Речи си 85% од луѓето во светот имаат барем една родова предрасуда кон жените, покажува најновото истражување на UNDP. Податоците покажуваат дека родовите предрасуди се присутни и кај мажите и кај жените, но во сите димензии нивото е повисоко кај мажите, што укажува на посилна поддршка за традиционалните родови улоги.
3: Два часа слобода меѓу две смени звучат како рај, а всушност се чиста паника. Знаеш на кога се чувствуваш како телефон што го ставили на полнет само 5 минути пред излегување? Ето, во таква ситуација сум. За 10 минути ќе си признаеме што се правиме за да се ресетираме помеѓу две смени. До тогаш се полниме со енергија што не ја дава ниту еден полнач. Само тој. За да го издржиме остатокот од денот заедно. Добра ти вечер. Добре дојде.

svåren går slushet med Ordinary na 10 po 18. Kako se resetiraš koga dinat ki napadne so ušte jedna smena? Денес го живеам со потоа. Дей во етер до два, па трчав до мене и како стигнав да го исклучам музокот на 5 минути пред да се вратам овде. Влегуваш по туш и тоа е единственото место каде никој ништо не бара од тебе. Јадеш со една рака, додека со другата веќе поправаш шминката. Тоа не е пауза, тоа е бокс во Формула 1. Го рестартираш системот со едно кафе и се убедуваш дека си свежа. Иако внатрешно се чувствуваш како батерија на телефон на 3%. Но штом светне црвеното светло овде во студио, магично се будам. Како ти се респираш? Кога денот ќе нападне со уште една смена? Пиши на Вибер.

0: I to je ovo sreda večer. Zdravo društvo.
1: Kanal 77.
0: Kako se resetiraš koga dinatke napadne sušte i nasmina? Evo ga moja životinaska. Biv su tebe do 14, poti do doma na brzinka tuš kafelze. I evo je tuka povtorna Rebeka dineska oslobodena. Moje to prašanje do tebe. Kako se resetiraš koga dinatke napadne suštedna smena? Na 072607777 na Viber dobivam ušte jedan kafeđija vo moje društvo. Irina veli, znam deka nije najpametno na večer, ma jedno tursko kafe i dobra muzika mi pravat čudo pred ušte jedna smena. Sa spozom. Trajče, vili se resetiram tako što ќе пуштам гласно музика во кола додека одам на работа. Тие 15 минути ми се како психолошка подготовка. Благодарение на канал 77. Нема на што. Имам правило, вели, просе меѓу две смени не зборувам за работа. Барем еден час. Инако ми се чини дека сум на работа 24 часа. Окей, те разбирам тука. Тука сме на иста фреквенција. На канал 77. Тема. За муабет. Како се ресетираш кога денот ќе нападне со уште една смена? 072607777 Вибер и radio.kanal77.mk. Можеш и отаму да пишеш.
1: Вечер на канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита. 900 грама. За само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit, финансиско друштво Mint SN.
11: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Етоа на десетилене. Е сега, ќе се продолжиме со нешто што ќе те потигне да заиграш па каде и да си. Особено за оние кои што сакаат баков ритм, летен, а да значи дека играјќи, знаеш и да можеш и да се изгориш. Буквално. Dancing in the Flames. The Weeknd ќе биде тука за кратко. Но предходно. Ежене. This Romeo is bleeding.

0: dancing in the place. Na den pred početok na svjetskoto prvenstvo vo futbal. E okolo to što ima novo, update od Zlatica. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Угледниот спортски портал Атлетик објави рангирање на домашните дресови на сите 48 репрезентации кои ќе настапат на светското првенство. А најголемо изненадување предизвика пласманот на Хрватска на последното место. Или со други зборови, дресот на Хрватска е прогласен за најгрдиот. Во самиот врв на листата се најдоа Англија и Бразил, додека за најубав дрес на Мундијалот беше прогласен оној на Гана. Светската музичка кралица Шакира и нигериската афробит сензација Бурна Бой. Официјално ќе ја предводат церемонијата на отворањето на светското првенство во фудбал во Мексико Сити утре. Светската фудбалска федерација потврди дека поп звездите премиерно во живо ќе ја изведат официјалната химна Дај Дај пред почетокот на првиот натпревар меѓу Мексико и Јужна Африка. Судиите на светското првенство во 2026 година се очекува да заработат рекордни суми. Според Yahoo Sports, главните судии на турнирот во САД, Канада и Мексико би можеле да добијат по 100.000 долари или околу 86.700 евра за само неколку недели работа. Ова се досега највисоките хонорари во историјата на светското првенство.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: Maka.
1: Cijak autos, sika i Vogevgilija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Cijak auto Gevgilija. Ne može da go nema. Cijak auto.
2: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Ова пролет. На канал 77 има

0: се слушавме са Flowers, незиният хит дойде от 2023.
1: Канал 77.
0: Е, сега за тебе, аз имам една фина, убава музичка терапия. Кога некој ќе почне да ти соли памет, треба да си ставиш слушалки и да го слушаш ова.

0: Ove që shenë bëllije, o të bilje dhe që të rinesata.
1: Se po njëra brëz vus, o të sufja do atina, zë samo 6 qasa. Skupje ne në mapa të nova relacija.
2: Slušaj utrinsko show so Kristina. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качиме на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Еве сме на 25 степени во Ресен, 28 во Велес и на 29 степени во Скопје. Знаеш како е во јуни? Времето знае да смисли мало попладневно изненадување. На повеќе места, услови за пурен дожд, грмежи и ветера, не е исклучена појава на град. Најниската температура во текот на ноќта ќе се спушти до 10 степен.
2: Вечер на канал 77.
0: И тоа не е обично, туку на јунска, која што има посебна убава енергија, доволно да погледнеш низ прозреци, ќе ти стане јасно зошто опуштени ликови, насмејани, 10 јуни. Здраво, добре дојде.

0: Dua Lipa Vešova. Dance the Night vo 13 po 19.
1: Ova je večer na kanal 77.
0: Ako utre rano nautro go slušneš ovaj zvuk и си во Скопје, тоа значи дека ќе се прска против комарци, да не се плашиш воопште. Сега, дали тие ќе останат така силни и после прскањето како да одат во теретана, или сепак некако ќе успееме да се спасиме, тоа зависи од временските услови. Што значи, ако врне, нема прскање. Комарците добиваат слободен ден. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

стајл се ова. И буквално Булзи неговиот ритм на 20 минути по 19. Aperture беше ова. Дали си и ти од оние кои што едва чекаат да дојде лето? Келвин Харис секако ќе не подржи во тоа. Но предходно, ако си и ти како ти наше и која се прави музика сама, не бара скапи студија, туку едноставно целата своја умешност ја користи сама без помош од никој друг, тогаш со сигурност знаеш како изгледа тоа да заштедиш пари за подома и да си направиш се своја сам. Те наше го сними и вокалот за No Broke Boys сама дома. И тука и се придружува и Disco Lines, па ќе ги имаме за многу кратко на радио. Биди тука.

0: Живе ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: фармано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: sama.
1: Ќе извршиме уште десетината и на до почитокот на летото. На ова не подсети Келвин Харис со хитот од 2014. Summer го слушавме на радио. Во кое расположение си? Чил? За некој кафе или си подготвен за теретана и силен бит? Веб-плеерот, radio.kanal77.mk е како шведска маса со 10 станици каде можеш да смениш расположение со еден клик. Пробај! Пробај!

0: I zamisli, stara je duri 26 godini. Ako slučajno imav me brz voz, ne znam kako bi se odnesuvale. Ама Христина утринава многу фино го опиша тоа. Преслушуваме заедно.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качам на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш, а сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

Capital Cities ги слушавме со Safe and Sound на крајот на учебната година. Канал 77. Дали имаш и ти некој под дома кој што не знае каде се клучевите, а ги држи во рака? Не поради друго, туку затоа што е преоптеретен со работа? Оливија Дин има таков.

0: Mig det som ligger ovan. Mig. I ova odeše do 3 pred 20. Тога ќе се поздравиме, Андреј Друштвам. Ќе си посакаме убави пријетна вечер и јас ќе те поканам веќе на нова средба утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, денеска среда, 10. јуни 2026.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
10: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Kanal 77. Uite, uite, umilene hitovi. Shine bright like a diamond.

0: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
0: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Утрото на еден диджеј е инспирација. Ноќта кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
8: Ново на Канал 7.

0: Jenny, ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест. ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: канал 77.
1: Само хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
10: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Камал 77

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Rubiš ti dve oči kuva vistinski музички спектакл. На 20. јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробиштип. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на челични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Sega ima 7 denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima 7 denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Sput i vnesi go kodot od potkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско и се е можно.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабенско.
6: Слушаш

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Ова е Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за двајца во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.